0: 개 지금 말이.
1: 그냥 개 쓰는 중에.
0: 나서 마시 없지. 얘 랑을 로고 치고 줘봐. 랑이 너. 갈래 가다 취 없이. 얘는 얘 숙여. 퍼스네 차 주지.
1: 我想要拉给什么的那个组织你过厕所你是给这他就像那个马下你是不是给听闻给那么着的你也不别的东家厕所你参加过去你下过去我让我让他去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 什么来源啊？到你来推出这么久，你有把啥图片过去？你那谈的，起码写了大小，就问我一记的这句话是：我同多男人要的这是这，你那年轻聪明多。
0: 当多年小球学习了片，俺只得修罗死了片，对嘛？在你看了片，你那你接通没多，你没唱嘛？落怕不就是？起码些那个让看着起码些，小球给体会起码些。小将。 年前呢，让给母体孙军看给男长的起个爹不嘞？他得多些啊！看不到我来年看了三档嘛的，让年岁好切个，吞到俺有肉，俺就用多些些处理。

0: 저거 크면 되지. 뒤따라 네버 칼로 교육도 Kid pack me to show you na shine tem shiri.
1: Jojo.
2: Na ji ho ma ri. Tan de kong zi ya da.
1: Kongzo.
2: Ni da mi pa ge jiao di, cha wa qin bu ji da, zha bu yao ni. Mi ge ge du shu. 他将七只一年秋地撒遍两座冷西都是七只七兔一呢莫咱七不得兔子里这是俺从这件事这是狗腿苍茫
0: DJ呢，捏了捏，让他去笑。
2: 让他去蹲脚，DJ让弄七十八的。